Itiwinyo or radio. Itiwinyo or radio. Itiwinyo. Iyibi yibi kai or radio keken.

0: Piyum yek kere wer kwaro
1: mar me pacho
0: iti yunyo or radio Piyum yek kere wer kwaro
1: mar me pacho
0: iti yunyo or radio

0: ET Winyo O Radio. Piyom yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: ET Winyo O Radio.
2: Commander. Mixola.
3: Yeah.

0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Piyum yekere wer kwaro.
0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.

0: Pacho.
1: Itiwinyo or radio. Itiwinyo or radio. Piyom yekere wer kwaro.
0: Marme Pacho.
1: Itiwinyo or radio.

0: Board Radio. Piyum yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Board Radio.

0: Old radio. Piyum yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo old radio.

0: Omar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Piyum yekere wer kwaro.
0: Omar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.